hennes telefon. Efter att hon har tagit av rör och gett nummer sitt till svar, är hennes yngste son på tråd.

Ett kväll, en trött gammal kvinna sovner in. Hon sitter ensam ens liv utanför, vinker farväl mot en rödblomstrött gardin. Det som hon fruktet skulle ske, men nektet att förstå, blev sannheten som hon måtte se. Da hennes datter ringte.

Göran sig gråt inte för mig. Så har det kommit en melding här och de tar mig väldigt, väldigt gott emot. Björgås, hur önskar jag höra viss morgondagen aldrig kommer. Och den, ja den kommer i alla fall här, sangen. Men jag hoppas ju att morgondagen och kommer.

Lars och Stefans öppna dina ögon. Vad det? Man ska få Donnus namn i ringer av guld.

0: Och det är tvunget att föra sånt liv i taxin som är utslängda. Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Ja, det var huvudröd det med Lasse Stefans, Tor Arvid, Sigrunes, Roala och Randberg. Tusen hjärtligt tack för dokkors stötte på skansat på Vips på 85807. Är det andra som lyst så är det bara till att bruka samma nummer 85807 och hjälpa skansat på väg. Vi ska få Stripplers, det du ger.

Morrison. Stoms Neverlast. Henk Snow er klar med en god gammel låt som heter Send Me the Pillow That You Dream On.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.